0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Policija je juče uhapsila Željka Vujovića osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjskim trkama u Bijeljanima kod Bijeljine. Vujović, koji je zbog bogatog kriminalnog dosjea od ranije dobro poznat policiji, automobilom je uletio među okupljenu publiku, počeo da gazi sve pred sobom, pri čemu je povrijeđeno više lica. Iz MUP-a su potvrdili da je bili policija uhapsila i Mirka Samardžića, koji je pobjegao zajedno sa Vujovićem. U Sarajevu godišnje umre 10 puta više Srba nego što ih se rodi, a u nekada većinskim srpskim opštinama Ilijaš i Vogošća ne rodi se ni jedno srpsko dijete, izjavio je srni demograf Miodrag Pantović. Ono što se Srba i rodi u Sarajevu, rodi se u nekoliko centralnih opština i to je zaista minimalno. Srba nema, upozorio je Pantović i dodao da se u Mostaru sada rađa više srpske djece nego u Sarajevu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon obilaska požarišta u Deliblatskoj peščari da su razmjere štete na tom području ogromne, ali da je najvažnije da su sačuvani ljudski životi i imovina. Vučić je istakao da su za to najzaslužniji vatrogasci spasioci, koje će, kako je najavio, odlikovati zbog hrabrosti, truda i požrtvovanja. Situacija na požarištima u Crnoj Gori sinoć je stabilna, a tokom jučerašnjeg dana su na gašenju angažovani avioni i helikopteri, izjavio je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Poljoprivredni proizvođači širom Evropske unije upozorili su na nagli pad prinosa nakon što su u Evropu ovog ljeta pogodili uzastopni toplotni talasi. Ekonomisti procjenjuju da će gubici vjerovatno podići cijene hrane u narednim mjesecima. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 32.

0: Pregled dnevne štampe.
1: 7:41, pregledat ćemo i preslušati u stvari u vašem slučaju šta se to piše u današnjem izdanju Glasa Srpske i Nezavisnih novina. Glas Srpske ovoga jutra donosi sljedeće teme. Tiho umire OHR, prvo ljeto bez visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. To je centralna tema današnjeg broja Glasa Srpske. Brod na digitalnoj mapi regiona. Milan Zečević, načelnik opštine koja postaje epicentar razvoja gaming industrije u Srpskoj. Priča je ovo sa stranice 4 i 5. Zabavljao se sa pjevačicom pa autom gazio ljude. Željko Vujović iz Bileće uhapšen zbog incidenta na konjskim trkama. Vjerujem da ste taj skandal ispratili. Teslička kompanija povećava proizvodnju, destilacija hvata novi zamah. Američki diplomata Louis Krišok ostao je u fotelji visokog predstavnika dosta duže od prvobitne najave, a Bosna i Hercegovina je s druge strane po prvi put nakon gotovo 30 godina provela ljeto bez šefa OHR-a u punom smislu ove riječi. OHR je sastavni dio Bosne i Hercegovine gotovo od formiranja njenih temelja u Daytonu tog 21. novembra 1995. a u tom veoma značajnom mirovnom sporazumu je definisana i uloga visokog predstavnika, ali kako je i sam Dayton mijenjan, najčešće silom stranaca, tako je mijenjana i Bosna i Hercegovina, u kojoj danas gotovo da nema polja na kojima nisu intervenisale te evropske diplomate. Nijedna strana neće da odstupi od svog stava, kompromisa nema na vidiku, naravno govorimo o izboru visokog predstavnika, a uz to Rusi su jasno rekli da oni neće priznati što prođe samo kroz PIK, pa da sve mora da potvrdi Savjet bezbjednosti na kraju. Da, policija je uhapsila Željka Vujovića, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjskim trkama u Bijeljanima, kod Bileće, potvrđeno je to za alternativnu televiziju, a uhapšen je Mirko Samardžić, koji je zajedno sa Vujovićem pobjegao nakon incidenta. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju na dalje postupanje, a policija sumnja, odnosno sumnjiči na Željka Vujovića za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, a prethodno je uhapšen i Goran Čubrilo iz Bileće i Marija Ivković iz Nevesinja zbog sumnje da su pomagali Vujoviću nakon gaženja ljudi. Nezavisne novine ovoga jutra kao centralnu temu također donose priču OHR-a, od OHR-a do entitetskog veta, tako zvuči naslov, kakve ustavne promjene Evropska unija traži od Bosne i Hercegovine. Zatim tri decenije čiste emocije, u Splitu održana završnica plazma sportskih igara mladih, nadomak Gradiške u zaseoku Laminaca, rijetki stanovnici žaluju jer se selo gasi, Mokreš se suši, a Momirova crkva zvoni za uzbunu. Pojedinim vozačima u Bosni i Hercegovini prekršajni nalozi ne predstavljaju nikakvu prepreku. Rekorderi nanizali 759.124 marke neplaćenih kazni. Od srca čestitam.

Servisne informacije. Dobro jutro, slušate Radio Laktaši. U nastavku izvještaj je dežurnih službi. 87 pacijenata prijavljeno je u službu hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima, a pregledali su ih dr. Ninoslav Đogatović i dr. Jačimović Mladen. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom i dva krivična djela zapravo zabilježena su u policijskoj stanici u Laktašima. Što se tiče vatrogasaca, nisu intervenisali u protekla 24 časa. Danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu i ustaljenom vremenu od 7 do 15 časova u naseljima u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. Srpska je bogatija za 13 beba, dakle u porodilištima Srpske u posljednja 24 časa rođeno je 13 novorođenčadi. U Banjoj Luci, Bijeljini, Zvorniku, Gradišci, Doboju i Foči rođene su po dvije bebe, a jedna beba rođena je u Nevesinju. Nakon nešto svježijeg jutra, tokom dana pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu 32, a trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 47, što ukazuje na dobar kvalitet vazduha i uslove pogodne za boravak na otvorenom. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce je izašlo u 6 časova i 4 minuta, zaći će u 19 časova 42 minuta, što nam daje 13 časova i 38 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je 27 km, vlažnost vazduha je 63%, dok je atmosferski pritisak 1020 milibara. Ukratko, jutarnji uslovi su povoljni, vazduh je dobrog kvaliteta, UV zračenje nisko, a vidljivost veoma dobra. U nastavku slušamo jedan novitet. Sanja Vučić juče je izbacila novi singl, zove se Leto nije gotovo.

Stanje na putevima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na rehabilitaciji magistralnog puta M101 Klašnice-Šargovac, Banja Luka, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, predviđeno je da radovi traju do kraja 11. mjeseca, a izmijenjen je režim i odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac, i to zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnim putevima M102 razboj Ljevčanski Srbac i M101 Laktaši autoput, kao i na regionalnom putu R2 razboj Ljevčanski Laktaši. Postavljena je ovdje saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno, dakle u pitanju je rehabilitacija kolovoza, a radovi su planirani da traju naredne 2 godine. Zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta M108 dionica Kozarac Lamovita doći će do izmjene režima saobraćaja. Evo, to je za vozače koji putuju tom dionicom puta. Što se tiče graničnih prelaza, Izačić, Velika Kladuša i Gradiška, tu je pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na svim ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Srećan put!

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 11 je časova i 17 minuta na talasu Radija Laktaši, uvijek dobri hitovi, dobro raspoloženje, nadam se koje prenosimo i sa druge strane zvučnika na vas. Vjerujem da su mnogi od vas imali prilike da ovoga ljeta uživaju u sjajnim destinacijama, da svoje godišnje odmore utroše u nešto lijepo u čemu uživaju, nadam se, sva čula. A ako niste, dio tih ljudi koji su imali prilike da uživaju i odmaraju, evo prilike da svoj smiraj nađete ove jeseni, jer građani Srpske imaju priliku da putuju povoljnije. Vlada je usvojila odluku o dodjeli turističkih vaučera od 7. septembra pa do kraja novembra, čiji je osnovni cilj građanima omogućiti odmor i putovanje, i to po nižim cijenama, uz istovremenu podršku, naravno, kome drugom nego domaćem turizmu. Prošle godine građani su iskoristili 9.500 turističkih vaučera, i to najviše u banjskim centrima. Ono što je važno jeste da je Ministarstvo trgovine i turizma raspisalo danas javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u postupku dodjele turističkih vaučera u Republici Srpskoj za jesen 2026. Prijava na javni poziv vrši se putem jedinstvene elektronske aplikacije e-voucher, a pravo učešća imaju svi privredni subjekti iz oblasti turizma i ugostiteljstva koji ispunjavaju sljedeće propisane uslove. Prije svega, imaju registrovano sjedište u Republici Srpskoj, imaju izmirene sve dospjele poreske obaveze, i to najkasnije 30 dana prije dana podnošenja zahtjeva, imaju najmanje 4 radnika koji su u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa prijavljena na puno radno vrijeme. Za turističke agencije koje obavljaju poslove agencije u zemlji i inostranstvu, uslov je da imaju 2 zaposlena radnika, a za turističke agencije koje se bave domaćim ili receptivnim turizmom, uslov je da imaju jednog zaposlenog radnika. Ministarstvo turizma i trgovine vodi javnu evidenciju ugostitelja i turističkih agencija na svojoj internet stranici, a svakako javni poziv objavljen je jutros u Glasu Srpske i na web stranici ministarstva i teče od dana današnjeg do 30. novembra, kada je kraj pomenutog poziva. Nadam se da ćete imati prilike da iskoristite jesen i da otputujete u neku od destinacija u Republici Srpskoj. Pomoć u vaučerima je iznos, čini mi se, 100 konvertibilnih maraka, sasvim dovoljno za jedan vikend. Dakle, jednu noć platite vi, jednu dobijete na poklon i naravno nema razloga da vam ne bude lijepo. Šta god da izaberete, vjerujem da se nećete pokajati, naprotiv da ćete uživati u svakom trenutku, a jesen sama po sebi zna onako da doprinese upravo tom sjajnom ugođaju i odmoru. Sviramo mi dalje, čujemo se tamo negdje prije vijesti u 12 časova, vijesti Radija Republike Srpske. Mislim da ćemo imati prilike da provjerimo stanje na putevima, ali o tom potom. Uživajte! Disco X on the

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Jedna od važnih dimenzija razvoja Republike Srpske upravo je u tome što se paralelno sa borbom za svoju ustavnu poziciju, političku stabilnost i ekonomsku snagu unapređivala i kao socijalno odgovorna zajednica, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić ukazao je da se desetak dana uoči izborne kampanje naslućuje blaži uticaj međunarodnog faktora, što je, kako je ocijenio, hendikep za stranke miljenice stranih ambasadora. Rebalansom budžeta Srbije povećava se udio novca za kapitalne investicije u odnosu na usvojeni budžetski iznos i on će iznositi 7%, odnosno 780 milijardi dinara ili 6,65 milijardi eura, rekao je danas ministar financija Srbije Siniša Mali. Evropska komisija saopštila je da je izdvojila 6,1 milijardu eura za nabavku oružja za Ukrajinu. U saopštenju se ističe da je novac izdvojen na Dan nezavisnosti Ukrajine, te da je cilj da se potvrdi evropska podrška odbrani ove zemlje. Trenutna temperatura u Laktašima 29 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 31. Slušali ste kratke vijesti.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.